0: To stop is to risk being seen as useless. And as migrants, being seen as useless is the last thing you want people to see of you.
1: Ik naar Duitsland, ne? Weil ich richtig gemacht, wie ich weil ich selber entscheiden, ne? Jetzt haben wir da die Nummer, Mama die sagen wir nein, ja. Jetzt haben wir sagen wir nein, die Mama lại không zurück lại lại nhà nữa đấy. Jetzt haben wir mọi người cậu ở lúc đấy là các cậu còn sống không? Mama về lần đầu tiên, à lúc đấy là lúc đấy chỉ còn đúng một cậu còn, nhưng mà bây giờ cậu cũng mất. Thế đầu với cậu bảo là kiểu như là nghĩa là mama kiểu rích thịt cái mát ấy, nhưng mà là ở lại như thế là tốt, kiểu ở nhà khổ ấy. Nhưng mà mama đã xác định là Unbelin là phải ở lại, chứ mama không về. Kiểu về đi làm đã thấy chối chỉ với không? Bà bảo sang được bên Đức nó mà sẽ bằng mọi giá thì nó mà phải ở lại ấy.
0: You learn that work means survival, that worth is measured in effort. As for my dad, the work in the kitchen is but a shadow of the endurance poured into factories, farms, and the

0: good, so good. Good.
1: And one day, all of this will be nothing but a memory. One that lives not in words, but in silent acceptance.
2: Von allzu klein?
3: Ja. Chị thích được đi ra nước ngoài. Còn cứ xem những cái phim của Ruslan hoặc là của Toyslan này.
2: Mẹ xem phim của Ruslan.
3: Dạ, ngày xưa ở bên Việt Nam thì nhiều của Ruslan. Thế nhưng mà của Toyslan ấu. Thế nhưng mà ma bảo là chị thích được đi ra nước ngoài nhé. Nghĩa là cứ thích được đi ra. Xong rồi nghĩ là được đi sang Mỹ hoặc là Canada, những cái nước mà an ninh ấy. Chứ không nghĩ sang Nga, nghĩa là chỉ thích đi sang bên Mỹ hoặc là đi Canada với
2: con.
3: Hoặc là đi Pháp, xong rồi ở đấy này. Nhiều người ta đi rồi người ta cứ gửi hàng về, xong rồi nhà người ta từ kinh tế nó lên ấy. Cái phòng thích lắm mà nó cũng mong rồi. Mong người đi ra.
2: Mẹ đã đi Pháp chưa?
3: Nó mới. Đấy thì thích được đi ra đấy. À xong rồi sau đó chúng nó mới vượt biên. Nó đóng tàu, nó trốn đi biển đấy. Thì nó rủ. Xong mà bảo này, lúc đấy mẹ sợ là mồi cho cá mập không nhìn mà
2: bà từ airport từ mấy cái vào đây này airport buồn Mỹ hay là Canada hay là Pháp,
3: lúc đấy thì cứ một cái đi Pháp hay là đi Mỹ, nghĩa là hai cái nước đấy nghĩa là thích lắm.